0: Sapi.
1: Sapi.
2: Cow.
1: Cow.
3: Baqaratun.
1: Baqaratun.
0: جيد.
2: Sapi.
1: Sapi.
2: Cow.
1: Cow.
3: Baqaratun.
1: Baqaratun.
0: Ahsanta.
2: Sapi.
1: Sapi.
2: Cow.
1: Cow.
3: Baqaratun.
1: Baqaratun.
0: Masya Allah.
2: What is the name of this animal?
1: This is cow.
0: ما اسم هذا الحيوان؟
1: هذا بقرة.

0: Ayam.
1: Ayam.
0: Chicken.
1: Chicken.
0: Tikun.
1: Tikun.
0: Ahsanta. Ayam.
1: Ayam.
0: Chicken.
1: Chicken.
0: Tikun.
1: Tikun.
0: Jayid. Ayam.
1: Ayam.
0: Chicken.
1: Chicken.
0: Tikun.
1: Tikun.
0: Mumtaz. What is the name of this animal?
1: This is chicken.
0: ما اسم هذا الحيوان؟
1: هذا ديكون.

0: Ayam.
1: Ayam.
0: Chicken.
1: Chicken.
0: Tikun.
1: Tikun.
0: Ahsanta. Ayam.
1: Ayam.
0: Chicken.
1: Chicken.
0: Tikun.
1: Tikun.
0: Jayid. Ayam.
1: Ayam.
0: Chicken.
1: Chicken.
0: Tikun.
1: Tikun.
0: Mumtaz. What is the name of this animal?
1: This is chicken.
0: ما اسم هذا الحيوان؟
1: هذا ديكون.